0: aj na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude poslanec KDH Rastislav Krátky a spojíme sa aj s exministrom hospodárstva a členom mimoparlamentných demokratov Karlom Hirmanom. Ruské úrady hlásia jednu obeť a vyše 10 zranených po ukrajinských úderoch. Dronové útoky hlásia gubernátori z Ulianovskej, Voronežskej a Belgorodskej oblasti. A proti masívnemu náletu dronov zasahovala protivzdušná obrana aj v Permskom kraji na východe európskej časti Ruska. Útokom čelil aj Kyjev. Pri nočnom ruskom útoku zasiahli drony v Kyjeve najmenej dva vežiaky a jednu neobývanú budovu. Podľa predbežných informácií utrpela zranenie aj jedna osoba. Rovnakú bilanciu hlási aj Záporožie, kde útok poškodil budovu zdravotníckeho zariadenia. Viktória Chladoňová vezie z Kanady domov zlatú medailu. Stala sa majsterkou sveta do 23 rokov v pretekoch s hromadným štartom. Naša 19-ročná cyklistka v záverečnom špurte predbehla domácu favoritku Holmgrenovú. Viktória mala po dojazde do cieľa z dosiahnutého úspechu veľkú radosť.
1: Je to vlastne taká postupka, určite som veľmi šťastná. Dá mi to obrovskú motiváciu a stále ešte musím spracovať, že si môžem povedať majsterka sveta.
0: Poďme k tej postupke. V lani totiž na majstrovstvách sveta do 23 rokov vo Rwande brala striebro v časovke aj cestných pretekoch.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Piatok polooblačný až oblačný, na severe spočiatku zamračené, z rána hmla, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 16 až 21, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16 stupňov.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Až 5 nehôd máme v Bratislave, prvá na križovatke Rusovská Viedenská, ďalšia na Hodonínskej za obí v smere do Záhorskej Bystrice, potom na križovatke Stromová Blárska, na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta a na Púchovskej na križovatke pri Lidli. V Komárne je havária za Ďulovým dvorom v smere do centra a ďalšia v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici smere k Lidlu. Za Kráľovou Lehotou sa stala smere do Malužinej v neprehľadnej zákrute, v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde a v Bardiove na Partizánskej na kruhovom objazde pri strednej škole. Cestári pracujú na výjazde z Dojča do Šajdíkových Humeniec, potom na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy treba rátať s kolónami, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, čaká sa v oboch smeroch a vo Žďanoch v Babinom moste pracujú v smere do centra. Pozor v Hlohovci, tam je jarmok, takže treba rátať s viacerými obmedzeniami. Potom tu máme policajtov, tí merajú na výjazde do Rece z Veľkého Grobu, v Drietome oboj smerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na D3, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, na Dargove v smere do Sečoviec, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, potom v Slovenskom Novom Meste v smere do Borše a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Pozor aj na hliadky v Hrubom Šúre obojsmerne, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a vo Veľkej Lomnici v smere do Popradu. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: S Martinou Žikauskou.
6: Ahojte, vítajte a vítaj piatok. Piatok je zázračný deň. Vedeli ste to? Jasné, že ste to vedeli. Tak si to zopakujme, lebo v piatok napríklad sa môže udiať zázračné uzdravenie. Ak vás od pondelka do štvrtka bolo chrbát, hlava a mali ste nejakú tú krízu, tak v piatok po 15. všetky symptómy zázračne zmiznú a telo zistí, že má dosť energie aj na zabehnutie maratónu napríklad teda. A potom je tu ešte niečo, čo sa volá, že selektívna slepota voči e-mailom, lebo tie, ktoré prídu v piatok po 14. automaticky

spadajú do kategórie toto vyrieši moje budúce ja v pondelok. Teraz ma to vôbec nezaujíma. Tak a toto celé, ľudia, sa udeje dnes popoludní. Ale ja mám pre vás ešte jednu informáciu. Piatok je stále pracovný deň a ešte máme len po deviatej.

Asi poznáte aj vy také, že toto ešte nevyhodím, to sa ešte znosí, keď napríklad schudnem, alebo keď sa to opäť vráti do módy. No a jeseň 2026 prináša možno práve niečo takéto, keď to využijeme a neprinúti nás to vyvetrať peňaženku. Najmä teda, ak ste si odložili niečo, čo má zvierací vzor, pretože hitom tejto jesene sú také, že leopardie topánky, zebria kabelka, alebo trebárs aj obyčajná jednoduchá šatka. To je asi také najlacnejšie riešenie. No a ešte je tu jedna vec, a to je, že rozhýbaný outfit. Normálne, že oblečenie, ktoré sa hýbe, ide o strapce alebo pierka, oživí to aj ten najobyčajnejší šál, ale bolem smetra, takže je to také hravé a myslím, že aj deckám sa to bude celkom páčiť. No a absolútnym víťazom v jednoduchosti sú brošne a šatky. Kvetinová brošnička po starkej, zapnutá niekde na klope saka a môžete o sebe rozprávať, že ste módna ikona. Ale moda túto jeseň priniesla aj zopár bizarností, ktoré sú síce dobré na módnu show, ale asi tak do potravín alebo so smeťami by som si to nezobrala. No a návrhári sa vybláznili napríklad na klobúkoch, ktoré vyzerajú ako umelecké sochy, alebo na takých obrovských kožušinových kadejakých efektoch, mega huňaté rukávy, goliere a tak. Ale čo sa mi celkom páči, to sú práve tie brošne, ktoré sme spomínali, ale trošičku bizarné, takže napríklad na posledných prehliadkách boli hitom brošne v tvare sardín. Takže keď chcete byť veselí, nápaditý a trošičku retro, tak možno by sa to šiklo na tento rok.

0: mesiace do Vianoc a na Slovensku máme 0 stupňov, ale iba na chopku.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Babie leto by sa na Slovensko malo vrátiť niekedy budúci týždeň. Teraz ale máme relatívne nízke teploty a na západe dokonca dosť slnka, na východe mraky. Pali nám povie podrobnosti.
2: Áno, na severe tam hrozia dnes aj prehánky alebo dážď, na niektorých miestach na hrebeňoch Tatieraj sneženie. Tam teploty spolu s Horným Spišom Žilinský kraj len 12 až 16. Inde sa oteplí na 16 až 21 a prevažne polooblačno až oblačno.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: V budúcoročnom rozpočte je na riešenie problémov so suchom vyčlenených 100 miliónov eur. Po rokovaní Národnej komisie pre sucho a vodu to potvrdil šéf agroresortu Richard Takáč. Švédske a fínske stíhačky vo štvrtok vzlietli, aby v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Fínskym zálivom zachytili a identifikovali ruské vojenské lietadlá. Lietadlá oboch vzdušných síl podľa oznámenia lokalizovali a identifikovali skupinu ruských strojov, medzi ktorými bolo dopravné lietadlo a niekoľko stíhačiek. Poľsko uviedlo niektoré hraničné priechody s Ukrajinou do pohotovosti a posilnilo prítomnosť ozbrojených zložiek vrátane armády. Opatrenie Varšavy prišlo v reakcii na ruské dronové útoky na západnú Ukrajinu a incidenty v bezprostrednej blízkosti poľských hraníc. Dalibor Dvorský nastúpil prvýkrát v príprave na novú sezónu hokejovej NHL. Jeho St. Louis zdolalo Chicago 1-0. Dvorský bol centrom tretieho útoku s Jakeom Neighborsom a Dylanom Dubem. V akcii bol aj Erik Černák v obranej dvojici s Ryanom McDonaghom. Tampa Bay prehrala s Floridou 3-5.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Herec a spevák Richard Aukner. Čím dokáže vytočiť svojich kolegov? Kaštieľ v Rusovciach prechádza obnovou. Rekonštrukcia odhalila aj rímsku históriu. Zdravotná sestra Klaudia dobila svet zapletaním vrkočov. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na viacerých miestach. Prvá je na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa dve osobné autá. Ďalšia na križovatke Rusovská Viedenská, potom na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta a na Púchovskej na križovatke pri Lidli. V Komárne je havária za Ďulovým dvorom v smere do centra, v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici smere k Lidlu, potom za Kráľovou Lehotou smere do Malužinej, tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky a v Bardejove na Partizánskej sa stala na kruhovom objazde pri strednej škole. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s kolónami, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu sa čaká v oboch smeroch a s kolónami v oboch smeroch počítajte aj pri cestároch za Jarabou smere na Čertovicu, kde opilujú stromy. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
8: V Labute na Krajnici sú obci, neboj sa, smere od Srede.
7: Ďakujeme pekne, radary merajú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch oboj smerne, na viazde do Rece z Veľkého grobu, v Drietome oboj smerne, na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice aj za výjazdom Poprad Východ smere do Štrby, na obchvate Tornále to berú smere do Figy, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Pozor aj na hliadky v Bučanoch smere do Trnavy, v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína a vo Vavrečke v smere do Lokce. Na cestách teda buďte opatrní, odo mňa je to všetko a prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nočná mora každého rodiča, že sa mu dieťa stratí niekde na jarmoku. Toto keď si predstavíte, tak typujem, že nielen, že mraz vám prebehne po chrbte, ale chytia vás aj úplne iné pocity, ale je taká jedna malá finta, keď sa budete cítiť, no dobre, nehovorím, že pokojne, ale trošku pokojnejšie. Vždy, keď idete s deťmi na výlet, alebo na jarmok, alebo do nejakého zábavného parku, tak si ich odfoťte tesne predtým, ako sa to začne, aby boli v tom istom oblečení, no a tie čerstvé fotky sa vám môžu hodiť, keby sa vám to dieťa náhodou stratilo. Takže odfotiť pre istotu a dávať veľký pozor. Hovorím to aj preto, lebo už o chvíľočku sa pozrieme na pozvánky na tento víkend, ale ešte predtým takto bude znieť ďalšia polhodinka. Budeme broukať. Ak milujete kapelu Lucie, toto bude pre vás. No a toto je Cool Cool Coolio. Gangsta's Paradise na Expresse už o chvíľočku, no a máme informáciu o tom, že za Humenným smere do Závadky máme novú dopravnú nehodu, rovnako v Bratislave na výjazde na Betliarsku, takže viac z dopravného servisu na Expresse určite počúvajte už o chvíľočku, dáme vám komplet všetky informácie, čo máme.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nový čas prináša. Čo sa deje na farme? Sodoma Gomora a žiadna práca. Kedysi hospodár Bagarna robí poriadky. Prehovorila Katka, vedľa ktorej pri nehode zomrel jej manžel. Tvoria pár, ale každý býva sám. Prečo Lajferová nežije s priateľom? Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. Cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
5: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Začala sa chrípková sezóna, odborníci odporúčajú očkovanie. Macron odmietol informácie o možnom ruskom útoku v Stredomorí. Dnes lokálne s mrakmi aj dažďom a do 21 stupňov. Je 10 hodín, pri správach pozdravuje Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Odborníci apelujú na očkovanie proti chrípke. Upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková dodala, že vírus chrípky sa neustále mení, preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje podľa aktuálnej cirkulovaných kmeňov.
8: Svetová zdravotnícka organizácia odporúčila do chrípkovej vakcíny tri úplne nové kmene. To znamená, že malo by prísť niečo nové, čo dáva predpoklad, že ten počet ochorení bude asi dosť veľký, možno vyšší, ako bolo vlani.
6: Lekári opäť zdôrazňujú význam preventívneho očkovania, ktoré je najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia. Odborníci sa zhodli, že dlhodobo bojujú proti hoaxom, ktoré kolujú okolo očkovania. Štát už roky pritom sľubuje podávanie vakcín priamo v lekárniach, v tomto roku to však ešte tak nebude. Audit systému e-prihlášky je hotový. Ministerstvo školstva oznámilo, že pochybenia našli aj u dodávateľa. Rezort preto bude žiadať kompenzácie v odhadovanej výške 200 až 300 tisíc eur, či už v podobe finančnej alebo cez kompenzácie. Hoci výpadok nemal vplyv na výsledky príjimačiek, ministerstvo priznáva, že rodičom a žiakom spôsobil stres a komplikácie. Systém po vyhodnotení pochybení posilnia technicky aj procesne. Rezort zvažuje aj predĺženie obdobia na úpravu poradia preferovaných škôl. Emmanuel Macron odmietol informácie o možnom ruskom útoku na štáty v Stredomorí. Španielské aj britské médiá predtým informovali, že americká CIA údajne varovala

0: obojsmerné zdržanie pred Zvolenom smer zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a za Jarabou smer na Čertovicu, kde pília stromy. Pozor ešte na D1 pred Blatným smer z Bratislavy, na ceste roztrhaná pneumatika a za Nižnými Ružbachmi smer do Hniezdneho je odstavené osobné auto. Mobilný radar medzi Levicami a Kalno nad Hronom jazdí bledomodrý Golf kombi. Stacionárne na R7 za Šamorinom smer do Bratislavy a D1 pri Liptovskom Mikuláši smer do Liptovského Hrádku a hliadka na výjazde z Hurbanova do Bajča. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Ahojte, je to piatoček.
4: Dámy a páni, Matúš a Michaela uvádzajú piatok!
3: Mňa porazil.
4: Yes,
3: a to len začíname. A to len začíname. A dnes sme tu do 17. A ak sme pre vás príliš intenzívni o 1, tak nechcete vedieť, čo tu bude do 5.
4: To nechcete, ale ak ste zvedaví, tak určite s nami zostanete. Na programe dnes 27 000 eur po 15. záľudná otázka, ale aj
3: hudobný fajnšmeker.
4: Yes.
3: A do toho ešte je premiéra novej pesničky Taylor Swift.
4: Wow, máme čo robiť, vítajte.

0: kecaj. U nás na Expresse v popoludnejšej show, ale nekecaj. Ale kecaj.
1: Ja som sa zamyslela iba, že to je mačacie oko, akože?
0: Asi áno, ale myslím si, že celkovo ten význam asi tam nehľadať.
1: V každom prípade popoludnejšie show je presne ten moment, kedy sa zabávate. Mm-hmm. Potom po 15. príde taká chvíľka,
0: že ideme do tuhého.
1: Že v rámci ktorej akože máme trošku aj zimomriavky niektorí. Hlavne v momente, keď sa u nás vyhrávajú veľké peniaze.
0: 27 000 eur dnes v rámci takej tej jesenej nádielky, ktorú akože sme sa zase rozbláznili a chceme vám jednoducho položiť na stôl 27 000. Aj včera sa vyhralo 73, dnes 27. Pozor, toto môže byť úspešný koniec týždňa. Ako by to celé mohlo znieť?
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: 27 000 eur je... Takto si to nejako predstavujeme?
1: Vlastne hrozne jednoducho to znie.
0: Však?
1: A ono to aj v zásade je jednoduché.
0: Len?
1: Potrebujete poslať SMS-ku. A samozrejme veriť, že práve ten váš telefón medzi 15 a 16 zazvoní. Vy ho v rýchlosti zdvihnete do 10 sekúnd, hej? A poviete, oplatí sa naladiť sa.
0: Mm-hmm. A potom môžete uvažovať nad tým, že kam by ste tie peniaze dali. Napríklad Jarek, ktorý vyhral túto sumu, tak hneď vedel, že čo s tým.
1: No von s tým, von s tým.
3: Veci by bolo strašne moc, ale ja vždycky to musím strašne zvážiť a asi kúpim letenky a poletím za dceru do Írska.
0: Do Írska. Tadá. Takže predpokladáme, že Jarek išiel, kúpil, dal si jednu írsku whisky, jak sa hovorí, pozrel si nejaké zaujímavé miesta, pokúpil darčeky, dcere, vnúča tam možno a ešte mu aj zostalo.
1: Áno.
0: Dobre, nie?
1: No, podľa toho, v ktorom Temple Bare bol.
0: Závisí.
1: Viem si predstaviť tam obúchať veľa peňazí.
0: Ale zase toto je moc veľa.
1: Budeme vám držať palce, dnes je to možno ten váš šťastný deň.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Oh yeah. Jeden somber, 12 to 12 u nás na Exprese, popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Tešíme sa na vás. Počúvajte. Tešíme sa na vás všetkých, ktorých stretieme v piatok večer, keď pojete ulicou.
0: A ty ideš niekam do mesta?
1: Nie, nikam, čo si ja mám želiť.
0: Keď pôjdeš cestou z práce, hej, že niekoho stretneš. To budú tí ľudia, ktorí idú do mesta na drink. A nie, nie, ďakujem,
1: čaute. Majte pekný večer, užite si to rukou.
0: Čítal som inak taký zaujímavý post dnes a bol tam týpek, ktorý hovorí, že je strašne super byť slobodný, lebo môžeš sa stretnúť s kým chceš v zátvorke, s nikým. Môžeš robiť, čo chceš v zátvorke, nič, hej. A takéto veci ďalšie, tak som si tak trochu spomenul na mnohých slobodných ľudí, ktorí vlastne nemusia s nikým nič nikdy mať. A to je celkom fajn niekedy, že nemusíš byť nútený ísť piatok.
1: Môžeš mať, ale nemusíš. Vieš, áno, to je tá slobodná vôľa, ktorá tak ti jednoducho zostáva. A keď si hovoril, že toto je kto?
0: Toto je DJ Antoine.
1: Dobre, a toho si budeme hrať?
0: Áno.
1: Dobre.
0: ADHD, alebo?
1: Iba to som chcela, že prečo nám hrá Don Omar, keď...
0: Lebo to nie je Don Omar.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Lebo nič, my sme sa rozprávali a zrazu nejaký typek začal spievať pod nami, tak
0: rozumiem,
1: že prečo nám to spieva.
0: Aby sme to uviedli na pravú mieru. DJ Antoine už mali moment, v popoludnejšie show Matúša Michaela a teraz spolu s nami Dominik.
3: No a tí, ktorí sa rozhodnú ísť večer von, tak teploty klesnú do rána na 9 až 4 stupne, v údoliach to bude okolo 2 stupňov. Čaká nás príjemný víkend s jasnou až polooblačnou oblohou a teplotami do 23, v nedeľu o stupeň teplejšie, no ale treba rátať s rannými a predpoludnejšími hmlami.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavu na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Autodopravcovia volajú po reálnych opatreniach na zníženie cien na čerpačkách. Podľa združenia Česmad Slovakia lacnejšie cestovné vo vlakoch, regulácia maloobchodnej marže ani plánované zlacnenie autobusovej dopravy neriešia vysoké náklady spojené s rastom cien pohonných látok. Pápež Leo XIV. Priletel do Francúzska na štvordňovú návštevu. Privítal ho prezident Emmanuel Macron, s ktorým bude rokovať v Elizejskom paláci. Hlavnými témami návštevy budú umelá inteligencia, mladí veriaci a budúcnosť Európy. Autotrajekt plaviaci sa severne od Mykonosu zachvátil požiar. Na palube sa v tom čase nachádzalo 29 ľudí, ale nikto z nich neutrpel zranenia. Milánske letisko Malpensa si pridalo do názvu meno bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Mediálny magnát bol napriek škandálom okolo večierkom so sexom a obvineniam z korupcie kľúčovou postavou talianskej politiky.
4: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu voné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný piatok na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O pol druhej sú nehody na R1 pred Novou Baňou smere Ščaradíc a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy zdržanie obojsmerne. V Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača smere od tunela Sietina je rozjela kolóna. Pred Novákmi smere z Prievidze na odbočke do Lehoty pod Vtáčnikom a nehodu ste hlásili aj pred Kravanmi smere z Osečoviec. Ďalšia kolóna zhruba na hodinku na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržia vás aj cestári na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, aj za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena tiež R1 zdržanie 15 minút. No a potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tu stojíte v rozsiahlých kolónach a dokonca obojsmerne. V Lohovci treba pre jarmok rátať s viacerými obmedzeniami. Odstavený kamión je na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum smere do Bytče. Výjazd je v tomto smere neprejazný. A odstavené nákladné auto ste videli pred Lipníkmi smere z Lady. Mobilný radar medzi Levicami a Kalnou nad Hronom jazdí bledomodrý Golf kombi. Stacionárne sú obojsmerné v Lutišiach a v Liesku, potom na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy a pred Dolným Kubínom smere z Vyšného Kubína. Hliadky v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na výjazde z Hurbanova do Bajča a v Liskovej smere do Liptovskej Teplej. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela, krásny piatok prajeme.
1: A do druhej aj na tému ADHD versus neschopnosť sústrediť sa, keď na vás niekto hovorí.
0: A spoznávate sa v tom? Inak spoznávam sa v tom?

0: Myself, Desmond a Kali u nás na Expresse v popoludnejšie show. Zdravia vás Matúša Michaela. Na celé Slovensko, naprieč našou krásnou krajinou, či už je to od Dunaja, smerom až hore k Tatrám, alebo možno až na Zemplín a Abov. Všade sme spolu s vami.
1: Wow. A všade tam, kde sme spoločne s vami, sa medzi vami určite nachádzajú ľudia, ktorí majú poruchu pozornosti alebo ADHD, mm-hmm. alebo sú to jednoducho roztržití ľudia, ktorí sa nevedia úplne sústrediť na moment, keď na nich niekto dlho rozpráva. Mm-hmm. Matúš.
0: Stále som v pozore teraz.
1: Simona a Joe Trendy, naši kolegovia, sa práve na túto tému budú rozprávať už túto sobotu v show Vzťahy s ručeným obmedzeným.
0: Mm-hmm. A Simona našla zoznam situácií, ktoré môžu ukazovať, že ten druhý má ADHD. Vyzerá to na takú instantnú diagnostiku, inak Joe a Trendyho máme pocit.
2: Mentálne odpojenie počas rozhovoru. Počas debaty zrazu vypne, alebo vám skočí do reči s úplne inou témou.
3: Akože stáva sa to, nebudem klamať.
2: Stáva sa to?
3: Keď sa o niečom rozprávame. A
2: teba to nebaví, slovo, tak chceš inú tému.
3: Nie, ale napríklad povieš nejaké slovo a mne vtedy, že strašné, že Liptov, že Liptovský Jan, že tam by sme mohli ísť a že Jan Lupták, to je ten politik. Čo je nové v politike? Braňo Závodský, vyšla nová epizóda, vieš, a zrazu, že až my sme na Expresse, máme nahrať, že mne
2: ano,
3: to...
2: Mnohí z vás...
3: Strašne si začnem nadväzovať veci takto.
2: Ale stretám sa s tým, že počúvam ženy, ktoré hovoria, že veľa mužov týmto trpí takzvané vypínanie.
0: Mm-hmm. A neviem, či to nie je tým, že niekedy strašne veľa rozprávate, ale že veľa, veľa. A vtedy my máme taký akože taký vypínačik v tom mozgu a on vypne naozaj.
1: Či to nebude tým, že vám treba veci opakovať?
0: A môže to byť tým, že keď to skrátite tie vety, mm-hmm. ktoré nám hovoríte, tak vlastne budeme viacej sústredení na to.
1: V priamom prenose teraz ukazuje, že zbytočne hovoríš už.
0: A inak, čo vy takto piatok?
1: Ale my sa nechceme pohádať, my chceme mať pekný piatoček, ale vy sa možno chcete pohádať. Tak si v sobotu zavíte Simonu a Joa a možno sa pohádajú za vás.
0: A nájdete sa tam.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Matúš Michaela z popoludnejšej show. Pozdravujeme, toto boli Coldplay a BTS, ale máme pre vás niečo ďalšie nachystané v ďalšej hodinke. Jedna J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight. A je to práve preto asi, aby ste možno vydržali v tej kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde tam postojíte asi hodinu, alebo možno aj pri tých nehodách, ktorých je aktuálne až 9, ale Domčo povie o malý moment viac.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
7: Check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
7: Check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
8: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
9: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
10: Paťo, ideme na nákup.
11: Ideme na super výhodný nákup.
9: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
10: Super výhodné.
9: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
13: Premiér vyzval SNS a Tarabu, aby mu garantovali väčšinu v parlamente. Drahším tankovaním sa to skončiť nemusí. Podľa opozície zdražujú aj potraviny. Pred nami je víkend so slnkom a príjemnými teplotami. Sú to správy o 14. Pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Návrat Tomáša Tarabu do parlamentu povedie k strate parlamentnej väčšiny. Otvorene to už hovorí aj premiér Robert Fico, ktorý SNS vyzval, aby ešte prehodnotila svoje rozhodnutie stiahnuť Tarabu z rezortu životného prostredia. Prezidenta požiadal, aby sa s formálnym odvolaním ministra neponáhľal.
15: Ak niekto nechce robiť ministra, nech sa odstúpi. Ak niekto chce vymeniť ministra, na čo má právo, nech tak urobí bez vyrušovania verejnosti a pri garantovaní vládnej väčšiny.
13: Fico žiada SNS aj Tarabu, aby sa zaviazali, že po ich konflikte bude mať koalícia v parlamente naďalej väčšinu. K Tarabovi sa má podľa denníka SME pridať aj rebel z Hlasu a súčasný štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorý sa chce vrátiť do parlamentu. Drahé pohonné látky sa premietnú aj do cien potravín a služieb. Rastislav Krátky z KDH na to upozornil v našej relácii Braňo Závodský naživo. Lacnejšie lístky na vlak podľa neho situáciu nezlepšia.
16: Len jedna pätina obcí na celom Slovensku, ktoré má tak blízko stanicu, že tam prijete pešo, všetci ostatní idú autobusom. To malo byť v závere tých riešení a nie niečo, s čím začíname. Navyše to robia nepredvídateľne, urobili to na mesiac, čo bude od 1. novembra, nikto nevie.
17: Budú prehodnocovať.
16: Presne tak.
13: Ex-minister hospodárstva Karel Hirman z Demokratov dodal, že vývoj situácie vo svete sa nedá predpovedať.
18: Pri všetkej úcte si dovolím tvrdiť, že ani Putin, ani Trump, ani Iránci a ďalší zainteresovaní presne nevedia, čo sa bude diať. Jednoducho tá situácia je napätá, mení sa každý deň. Platí, že to môže ďalej eskalovať. Bohužiaľ, nie je vidieť žiadne dohody, ktoré by mali nejaký zmysel.
13: Premiér Robert Fico ohlásil aj maximálnu 10-centovú maloobchodnú maržu na liter paliva, čo je však podľa Krátkeho štandardná marža predajcov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nemecká automobilka Volkswagen zvoláva do servisov skoro 3 milióny vozidiel po celom svete. Dôvodom je problém so skrutkou v uchytení riadenia, ktorá môže časom skorodovať a v krajnom prípade sa poškodiť natoľko, že riadenie nebude fungovať tak, ako má. Týka sa to rôznych modelov koncernu vyrobených od roku 2013. Úrady však zatiaľ nezaznamenali žiadny incident súvisiaci s touto poruchou. Vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách Európy v Taliansku 8. miesto v disciplíne K1. Na víťaznú poľku Klaudiu Zvolinskú stratila 8 sekúnd. Ďalšia Slovenka Soňa Stanovská mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto. Dnes sú na programe aj semifinále a finále C1, kde majú Slováci zastúpenie medzi mužmi a ženami. Na konci majú na podujatí zatiaľ jedno zlato, ktoré získali v liadke Paňková, Stanovská a Mintálová.
7: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
13: Cez víkend očakávame jasnú až polooblačnú oblohu s rannými a predpoludnejšími hmlami, prípadne bude nízka oblačnosť. Teploty 18 až 23 stupňov, no a v nedeľu do 24.
7: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
14: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
17: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: O správach ideme na cesty, pozdravujem aj vodičov a pribudli nové nehody, ich niekoľko, pozor v Bratislave na križovatke Bosáková Jantárová. V Ilave na Štúrovej pri nemocnici smere do centra, rátajte so zdržaním. V Poprade na križovatke Fraňa Kráľa Velické námestie. Pred Gemerskou Panicou smere Stornale a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli smere von z mesta. Hromadnú nehodu hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača smere od tunela Sitina. Výjazd je v tomto smere neprejazdný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom R1 pred Novou Baňou smere z Čaradíc a zdržanie obojsmerne aj na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Hodinová kolóna je na výjazde do Ružomberka Zubovej. Ďalšie kolóny kvôli cestárom na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy a za Žiarom na Dronom smere do Zvolena.

0: Už aj Cher so svojím extrémne vytunovaným hlasom spieva od radosti, že je tu konečne hubová sezóna a o nej vie aj Olga Stvrdošína, pretože tá si dnes vyzbierala na hubách až 27 000, ale neboli to dubáky.
1: My sme v aute.
2: Aha, tak máte kabriolet.
3: A kam idete?
1: Ideme na huby.
3: A ty, počkaj, ty si to povedala, aké by si za to hambila.
2: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je...
0: Táto jedna úžasná poslucháčka Olga Stvrdošína, tá dnes u nás na Expresse vyhrala 27 000 eur a bola teda s manželom, išli na huby, nepoviem kam, lebo hubári nikdy nehovoria o tom svojom mieste. Zároveň vieme o Olge, že má 4 deti, 10 vnúčat a ona by chcela ísť na dovolenku, ale muž by chcel nové auto, lenže to je divné, lebo oni pomerne nové auto majú. Takže máme tu rôzne opletačky rodinné vďaka tomu, že sa vyhralo na Expresse.
3: Sú huby, prosím ťa.
1: Jasne.
3: Dobre.
1: No, ideme sa pozrieť.
3: Dobre.
2: Tam taký
3: dobre,
2: nejaký dobre. Jeden veľký poriadny dubáčik to nerastie.
1: Prestaň.
3: Olinka, a s kým ideš na tie huby?
1: S kým idem? S manželom.
2: Á, dobre, tak nebol frajer.
0: Á, toľko piatkovej radosti, to dokážeme len my na Expresse, ale pokračovať budeme samozrejme aj v pondelok. Dámy a páni, veď my milujeme ten pocit, keď vy nám zdvihnete a zakričíte, oplatí sa naladiť sa. A v pondelok po 15. sa vám to skutočne oplatí, pretože hráme o krásnych 7 000 eur. Všetky informácie aj zvýhodnené balíčky nájdete na oplatisanaladica.sk a počujeme sa v pondelok 28. septembra a samozrejme chceme počuť, oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je Licky Lee, vy počúvate Radio Express. Blížme sa k 18. hodine a teda prichádza aj rubrika Vtedy a teraz. Pozývam vás na počúvanie rozhovoru s Angelom z Kelly Family. A želám vám samozrejme krásny začiatok víkendu, keďže už je piatok večer. A ako bude vyzerať ten víkend z pohľadu oblohy a slnka, tak to si povieme viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné

0: Rockerový Deep Show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo ujsť.
2: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
1: A ešte oveľa viac.
3: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
4: Progresívci chcú okamžité prerokovanie odvolania Tarabu v parlamente. Hromadnú nákazu salmonelov v pražskej škole už rieši polícia. Cez víkend bez rážok a väčšinou so slnkom. Začínajú sa správy o 18. Pozdravuje Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Koalícii hrozí podľa premiéra strata parlamentnej väčšiny kvôli plánovanej výmene ministra Tomáša Tarabu. Robert Fico dnes pripustil možnosť, že návrh na Tarabovo odvolanie, ktorý predložil prezidentovi, nakoniec stiahne. Šéf Envirorezortu následne zopakoval, že ak sa vráti do parlamentu, bude vystupovať ako autonómny poslanec.
5: Nemôžu vyžadovať úplne od tých, ktorých vyženú, teraz nejakú koaličnú, úplnú rigidnú disciplínu.
4: SNS, ktorá Tarabov odchod požaduje, trvá na jeho konci a Andrej Danko zároveň pohrozil, že SNS sa pripojí k opozičnému návrhu na odvolanie ministra v parlamente.
6: Ešte stále máme dosť poslancov, ak raz ministra odvolať chceme, nášho ministra, tak to urobím s kýmkoľvek. A vyhlasujem, že pán Taraba budúci týždeň, ak nebude akceptované jeho odvolanie, bude odvolaný materskou politickou stranou, že budem hlasovať za zmenu programu na najbližšom hlasovaní a že budem hlasovať za svoje právo.
4: Opozičné progresie Slovensko plánuje v útorok podať návrh v Národnej rade na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia. Chce, aby sa ukázali jasné počty koaličných poslancov. Nová spaľovňa Slovnaftu uspela s posúdením vplyvov na životné prostredie. Centrum energetického zhodnotenia odpadov chcú postaviť v areáli bratislavskej rafinérie a teraz môžu požiadať o stavebné povolenie. Výstavbu podporuje aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, podľa ktorého spaľovňa prispeje k zníženiu emisií a nie ich nárastu, ktorého sa obávajú aktivisti. So zámerom nesúhlasilo ani mesto Bratislava a viaceré mestské časti. Firma chce do spaľovne zvážať odpad z veľkej časti západného Slovenska. Česká polícia rieši prípad podávania jedla z pokazených vajec v jednej zo základných škôl pri Prahe. Školské jedálne mali v pondelok špagety carbonara, postupne začalo mať zhruba 360 detí a dospelých tráviace problémy. Salmonelózu do dnešného dňa potvrdili u 22 detí. Približne 50 ľudí hospitalizovali v nemocnici, dokonca niektorých na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hygienici včera oznámili, že škola v pondelok varila z vajec po dátume minimálnej trvanlivosti. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V semifinále v čínskom Šenčene zdolali Španielsko 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Karolina Muchová zdolala Jessiku Manérovú a Linda Nosková vyhrala nad Kristínou Buxovou. Češky ani v druhom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru. Ich súperky určí sobotnejšie semifinále medzi Ukrajinou a Talianskom.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Cez víkend bude jasno až polooblačno, vyzerá to, že aj bez zrážok, no a ráno a predpoludním len ojedinele hmla. Teploty zajtra do 23 stupňov a v nedeľu o stupeň teplejšie.
7: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Overené informácie.
8: informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 18. pekný deň na slovenské cesty, kde máme nehodu v Košiciach na Masarykovej na kruhovom objazde Prigorkého. Staršie dokumentujú za Sládkovičovom smere do Veľkej Mače, za Telincami smere do Vrábeľ, s rozsiahlými kolónami treba rátať za Hubovou smere do Ružomberka a za Hriadkami smere do Trhovišťa sa zrazili 3 osobné autá. 15-minútové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej a ešte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej spod Biela. Radary v Žiline na začiatku estakády smere z Budatína, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Galovian, v Košiciach Šaci smere von z mesta a v Nižnom Žipove obojsmerne. Hliadky za Oravskou Lesnou smere do Zákamenného, pri Slovenskej Ľupči smere do Brusna a za Prešovom smere do Kapušian. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
10: Dámy a páni, takúto ešte nehrali. Počúvate Express a v tom zrazu z rádia Angelo Skelly Family, náš dnešný host, s ktorým sa spoločne pozrieme do minulosti. Ahoj Angelo, vítaj u nás.
11: Thank you so much for having me.
12: Ďakujem krásne za pozvanie. Je skvelé byť v Bratislave.
10: Nie je to ale prvý raz, čo si sa objavil u nás na Slovensku.
12: V Bratislave som už zopárkrát bol, ale vidieť ten pokrok, ktorý nastal za posledných 30 rokov, je neuveriteľné. 30 rokov dozadu toto vyzeralo úplne inak a je krásne vidieť, ako toto mesto rozkvitlo. Teším sa z toho.
10: Hej, hej, je to zmena po 30 rokoch, nevybuchujú nám už auta na sídliskách, ale z ľudia opäť začali nosiť čušťaky, tak neviem. No, Angelo's Kelly Family dnes u nás na Exprese.
8: Rozhovory vtedy a teraz na Exprese.

0: check this out.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol desiatej večer opäť pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Tam máme dve staršie nehody, jedna za Plavčom v smere do Starej Ľubovne a ďalšia je na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova. Kvôli cestárom, ktorí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, hlásite rozsiahle kolóny. A máme tu aj uzávierky. V Bratislave tunel Sitina obojsmerne uzavretý do pol 8 ráno. Na D1 tunel Lučivná v smere do Štrby uzavretý do 5 ráno. A tunel Prešov obojsmerne uzavretý až do nedele do 16. hodiny. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.
3: Klub 90. This is the rhythm of the night.

0: najveće je tanečna eviti
1: 90 mikrokov.
2: Každi pjatok večer na Ekspresa.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Drahšie palivá sa môžu podľa opozície premietnúť aj do cien potravín. Hokejový šampión z Nitry vyhral prvý zápas v novej sezóne. Počasie sa zlepší, cez víkend má byť pekne a teplo. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Drahé pohonné látky sa premietnú aj do cien potravín a služieb. Rastislav Krátky z KDH na to upozornil v našej relácii Braňo Závodský naživo. Lacnejšie lístky na vlak podľa neho situáciu nezlepšia.
6: Len jedna pätina obcí na celom Slovensku, ktoré má tak blízko stanicu, že tam prijete pešo, všetci ostatní idú autobusom. To malo byť v závere tých riešení a nie niečo, s čím začíname. Navyše to robia nepredvídateľne, urobili to na mesiac, čo bude od 1. novembra, nikto nevie.
7: Budú prehodnocovať.
6: Presne tak.
4: Ex-minister hospodárstva Karel Hirman z Demokratov dodal, že vývoj situácie vo svete sa nedá predpovedať.
8: Pri všetkej úcte si dovolím tvrdiť, že ani Putin, ani Trump, ani Iránci a ďalší zainteresovaní presne nevedia, čo sa bude diať. Jednoducho tá situácia je napätá, mení sa každý deň. Platí, že to môže ďalej eskalovať. Bohužiaľ, nie je vidieť žiadne dohody, ktoré by mali nejaký zmysel.
4: Premiér Robert Fico ohlásil aj maximálnu 10-centovú maloobchodnú maržu na liter paliva, čo je však podľa Krátkeho štandardná marža predajcov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Česká polícia rieši prípad podávania jedla z pokazených vajec v jednej zo základných škôl pri Prahe. V školskej jedálni mali v pondelok špagety carbonara. Postupne začalo mať približne 360 detí a dospelých tráviace problémy. Salmonelózu do dnešného dňa potvrdili u 22 detí. Približne 50 ľudí hospitalizovali, dokonca niektorých na iskách. Škola podľa hygienikov varila z vajec po dátume minimálnej trvanlivosti. Pápež Leo XIV. Je na štvordňovej návšteve Francúzska. V Elizejskom paláci upozornil na stratu ľudskosti v raji strojov. Varoval tiež pred genetickými zásahmi, náhradným materstvom, obchodom s ľudskými orgánmi a asistovanou smrťou. Veda musí byť podľa neho vedená múdrosťou, aby sa nevzdialila od vyššieho dobra. Hokejisti Nitry zaznamenali prvé víťazstvo v tejto sezóne najvyššej ligy. Úradujúci šampión zdolal lídra tabuľky zo Žiliny 3-1. Tréner Nitry Dušan Milo si pochvaľoval nielen výkon, ale aj atmosféru.
9: Vedeli sme, že Žilina je v laufe, vyhrali 3 zápasy, ak sme sa aj na to nachystali, ale my máme tiež svoju kvalitu. Myslím, že to dnes ukázali, že čo sme schopní. Mali sme výborný pohyb, viac šancí.
4: Vlci prišli o 100% bilanciu a na čele ich vystriedal bratislavský Slovan, ktorý porazil Zvolen vysoko 6-1. Hokejisti Trenčín zaznamenali prvý triumf sezóny výhrou nad Michalovcami 3-1. Liptovský Mikuláš vyhral nad Spišskou Novou Sou 3-2, Košice nad Popradom 6-3, Banská Bystrica uspela na ľade Prešova 3-1 a prvýkrát v sezóne bodovala naplno. V noci už čakáme zrážky iba výnimočne v severných lokalitách na Slovensku a teploty budú od 9 stupňov do plus 2. Cez deň bude ale horúco, teplo od 16 na severe po 23 až 24 stupňov v južných lokalitách. Má to byť pri jasnej slnečnej oblohe, len sem tam mráčik. Zrážky cez víkend nečakáme.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem aj na cesty. Nehody pribudli pred Krušovcami v smere z Chrabian, na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova. Na cestárov upozorňujete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, sú tam rozsiahle kolóny. V Bratislave je tunel Siti na obojsmerne uzavretý do 7:30 ráno a uzavreté sú aj tunel Lučivná v smere do Štrby a takisto tunel Prešov, ten obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

že sám po tme je bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?